Yekwadi, Linde, Besokana Besoka. Besoka, Besoka, Besokana Besoka. Que mi somongo son Sakana Besoka. Tumoto tomo, Ukate, Besokana Besoka. Mongele mongo na mam. Mabendi, Besongele tibo. Mbate bane. Besokana Besoka. Soy un sonandombe.